kutu. Namu. Ekoro. Ekoro ni kati ni yekuru koi. Ekoro dini bifele. Hehe. Mwai I ayeni ndo ayikoni nga.